0: der Mëcht ass onofhängeg vum Kënchtlersinger Attentioun. Den Asghar Farhadi huet de vielschichtege Film gedréint, e komplex der faszinant Spiel mat Spigelen, en sinnlech Däicht dat bald klaustrophobecht wiek, dat de Spektateur mat der sei Band zit, ounien ënner Weet ze verléieren. War doch de verdingcht ass vu segem Casting vu Vedetten, drënner den Männerduo Vincent Cassel a Pierre Niney.
1: De Michel Delage iwwer se aktuellen Filmtipp Histoire parallel eng ausfäleg Bespriechung vun dësem an nach andere Filmer héier Dir an der Emission Grosse Kino vum lächte Samchten ze fannen an der 100,7 Mediathek.

mat Happiness a flëssecher Form, wie se de glikle scheet a flëssecher Form, dummer der Start mat dann an de Stonn vum Elfie Templeman. An Iwergens Haio Mikro ass de Luxbader, dat sinn nech an Dir Lächtstat Wüsser Meer Radio 100,7. Heitmech Shoestring vun University an Auxis. Hallo, hallo!

Mat dem nächste Lied ass dësen Artist wahrscheinlich fir e mi grossen Publik definitiv bekannt ginn. Das en Kollaboratioun mam Naughty Boy ze summen ebe mam Sam Smith. La, la, la. Gunnet ze schwéier, oder?

Zeitrees band der Zeitrees huet haut Nirvana mat den Holländer vun Shocking Blue ze Summe bruecht. Just 20 Joer lungen techt hinnen. Ma allo si man is zréck am Joer 1989 an geht weiter mat de B-Seite vun dem Joer. Wir sinn an der Zzweete Halschen vun der Missionioun haut du kom an e schleet op d'Indigo Girls. Hey.

Not a Burden, e Schloflied, dat Artistin fir hir Mam geschriwen huet, heescht et Ganavia, die des Tuer ze gesinn ass WOMAD Festival, wo se hire neuen Album Nie Lam präsentéiere wärt. An dat wäret schon 2-1 World vun haut. Zum Schluss vun Dallas, Texas, den Hip-Hop-Kollektiv Cure for Paranoia, geleet vum Rapper Cameron McCloud, mat hirem knapp 2 Minute kurzen CPT. Flott, dass ihr dabei wärt, noch ein ganz schöner Rest vom Tag.